0: Ja, ja. Litt kort på håret, kanskje.
1: Vi har stemningen, vi har musikken. Vi har stemningen, vi har musikken. Max Radio.